estas pedras se transformem em pães. Dar-te-ei todas estas coisas.